0: Tusing tadi nyen mau munyi ngawang-ngawang nuduh angkini gitu yen tusing mau pesaksi.
1: Kewal abdiha mus.
0: Gitu subo ulah-ulah pangman yen mau munyi.

Munggo ing Aishwarya punika meteges puri utawi keraton sahne asri.

0: Lang, lang, lang, onek.
1: Nah, do onek neto.
2: Gagak kangano amabi, amabi.
0: Gagak kanganamo.
2: Kang anamo tu ke? Gagak kanganamo bitakse.
0: Timpal ni pertama.
1: Timpal ni pertama. Ipo ni guak sane madan ibitakse.
0: Isi dokter Andus di.

0: nelektekan raris ber atu seming lateng jak cekok pro
1: ya apa ngon ngimpus
0: ngon ngimpus aliang ye bungka dong benah nenek.